Има тих ночи kada pomisli na nju. Ko mrtav ležim, tražim nešto da me digne. Malo poletim, pa završim na dnu.

Gori, te usne koža od somota za kojom gori. Uporno čekam da javiš se, a uvek ide sve istim tokom. Ta tvoja ruka što završi pod mojim bokom.

da li kiša ili sunce da li sja, vreme kao da je stalo, od kad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo.